0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀、靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 王老人，是来我们能给别人提起我吃那个的吗？
1: 哎，爱达达，不过你今天早上起来给我们挖地干的。
3: Ә, орма, маң жоң. 24 мәусімне аршысы жетші дейдік әмізді.
2: Дада, сіз мі білісіз? Бұрын орма ұрыш, ұрық селеш дегендік ішіләні адам күші білен құлаттық. Қазір ұрыш машинісі, ұрық селеш машинілері білен бірден білі қылып болдыған болдық. Вақыт вә күшті жайды.
3: Жетші жоңды чөші қау. Чәнліянғау, шаулы көй. Жөші оқынығы қызым, еңінші әқлі қытыдарлық ұрыш машинісіні тоғыр таңшаш кі тазы пұқта әмәс дегені немі дәйті оқ?
1: Дөй, 新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: Дөй, 新款智能收割机的精准调试不太熟练。学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 达达，王大刚不是给安斯忙了，Бая сіләнің парыңылан аңлыдым. Сілер бүгін оғым ормақ чекен сілә. Мән ремонт сайманларын іліп, дейханчылық машинсіні таңшашке ярдым беріп, мәшғулат қылыш бәргіл кәлдім, дейді.
3: На, шоғы мәйзі деген кепні, орымы ұрыш дейді кәміз. Тяушы нонжи деген кепні, дейханчылық машинсіні таңшаш дейді кәміз. Ошы құйла.
2: Дада,操作农机деген кеп, диқаншылық машинасы мәшғулаты деген кеп.
3: О, 操作农机这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢
3: 谢谢
7: 谢 谢,
3: 谢谢你们。
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。

0: 芒种机械化，丰收效率高。
1: Машинлашкан орым орышының өнімі юқырый。
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Дөлет ортақ тіл езіқіні яқшы үгініш, езі кәнт тарақиятығы күш қошыды。
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Дөлет ортақ тіл езіқіні яқшы үгініш, езі кәнт тарақиятығы күш қошыды。
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Қошынлар ара өз ара ярдәмлішіп, милләтлер ихпақлышып, бір айлы кішілердің болыш。
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Қошынлар ара өз ара ярдәмлішіп, милләтлер ихпақлышып, бір айлы кішілердің болыш。

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的学说用板块，我们来说说农村环境污染物的主要来源有哪些。
3: Бүгінгі оқуш сөзләш ішіліті сәхіпімізді езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келішмен бәсі қайсылар деген темеді сөзләп беріміз.
4: 农村环境污染物的主要来源有哪些？农村环境污染物的主要来源有以下四个方面。一是人畜粪便、污水等，内含大量病原体，包括细菌、病毒、寄生虫卵等，是传播疾病的主要来源。二是居室内煤炭燃烧不充分，导致室内大量二氧化碳、芳烃、一氧化碳、氟化物等聚集，形成室内空气污染，引发呼吸系统疾病。三是农药化肥的不科学施用，不科学的施用农药以及防护措施不严格，可使有机氟、有机磷、有机氯、氨基甲酸醋、拟除虫蛆之类农药等有效成分通过皮肤、口鼻黏膜等直接进入人体，造成毒害，对土壤和水体也会造成直接的污染。滥施化肥会导致养分流失，引起水体污染，严重破坏水体功能，严重的情况下会导致鱼虾死亡、水体黑臭，使土壤和水体的自净功能丧失。四是农村地区工业污染，如土法炼汞、炼金、炼硫磺、造纸、印染、电镀、制造磷肥、制造水泥等，都会产生许多有毒的废弃物，其中往往含有汞、二氧化碳、有机物、氰化物、氟化物、粉尘等有毒有害成分，污染水、空气、食物，危害人的健康。
3: Езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі қайсылар? Езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі төвендегі төт жәхәтті ішпадылынады. Бірінші, Адам вә хайваларының кәндісі, паскыны су қатарлықларының тәркебі де көп мақтарда кеселік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіге алады. Бұлар кеселік тарқытышының асаслық мәнбәсі. Ikkinchi, uy ichida ko'mirning to'liq ko'ymasligi, uyda ko'p miqdorda karbon 4 oksidi, aromatik hidro

карбон, карбон чалы оксиди, фторид қатарлықларының еғіліп келешіні кәлтіріп чықырып, өй хавасының болғынышыны кәлтіріп, нәпәс өлі системісі кесәліклеріні пайда қылыды. Үшінші, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмей ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәслік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмаслығы сәбәбідін, органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардығы өнімлік тәркіплер, тере, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, зәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вә суғымы бейвасты бұлғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озуқлықның еқіп кетішіне, соның бұлғынышыны кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда бейліқ, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп чықырып, тұпырақ вә соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айларының санаеттің бұлғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғы таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісі де нұрғын зәхәрлік ташландықлар пайда болуды. Бұның іші де көп халарда сымап, карбон төт оксиди, органик матта, сианетлар, фторетлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіплер бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтлікеге зиян еткізуді.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішілетішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。